trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặn chim bay về ngàn đêm canh khuya. Chứ đêm canh khuya nguyệt lặn.

sáng tối lại trăng ngay sao lững lờ đội nón buồm phay quầy cây lãng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra